0: mi to gbe nu mi ra le fo gbe to gbe nu mi teji ma do ina chen mi ka ka ka ka ka ka mi me we wo ero ko sa
1: ina chen mi
0: mi ya so
1: mi to gbe nu eriti e ero mi pon ro TikTok ji mi to gbe ni sedo mo ro po o satune shos miel wleche ere su lo mo ero mi pon bo mi to gbe nu do poro po me bi se ton ro mi ma fon o dagbe aji mi to gbe nu mi kaka ti le na le bo dogmo yo mi le bo to gbe nu mi do wan yin e mi do nu ko ro nu e ketin to paton e ako e mi je ha mi bo mi po mi po ro khusu khusu me kaka bo egbe ti yen do ko ko atan nukun we blue egbe tin yo mi to pe ton lo propo mi bi se ton bro ma o pe ro to e yan revo kon mi do o po ru kan mo bo mi na revo mo supo supo ton mi to gbo mi ka bro mi revo se bo do san tin ton kon
0: e ka chen we mish dore ta we le mish dore bo da papa me ko we me bo do o fi e no e no yo volun fi no chan le te me de ah ah bo no joro mi o a chole po wa ma o mi to gbe nu mi gbo fire ko mi wa yi
1: o
0: mi are fo pe o bla fo to mi te ti be e na che nu mi ka ka ka e won me de won me le to me we no
1: e gan ji yesu po de su
0: me le to me we no mi ma se ko mi o de de atun gbe an ria ti le de de o mi ra lo poropo fi yen ka ka bo e na so pe e gbe yo a so ho leta agun nu mi bo tantan me o mi a ko nu pe bi re
1: gan ji
0: mi a ko nu pe re tantan
1: in dogbe nu so meon de su sedo
0: so meon
1: de yo ado retreat ye mi ando nu kan lo don
0: so meon iro kan da ya amo eno di hesi
1: eno
0: di hesi town bo akmo fina eno do to hobby ba akmo fina na do nu mi so do ko na do bi nu e ko no iro kan
1: yo
0: bo ma wo e wa wa nuji cheka yaraji e wa so wa to kweru o dogudule te David ledo akopoda wa jije laji mi po fire ko mi wa ino pe to tonu no kuro po mi si le file
1: yesu po
0: bia kodo mi wu c'est vrai o nto pe tonu e do mi ko wa kanji pere pere mi a di do kaka bo nu wa e na yin fi foto

0: okpe mi ton esu na okruno etito azon etome etito gbeza mi ton sin azonko etito ofin etonji bo e monukunje nu popo me e monukunje gbeza ni po mi ore po ton me emo o lebarun ara me ma do dogbo eton dali bo po yen po mi ore po do gbe ere mi se gbla blebu do po mi to yi mi to gigo me ito me bo gotin me do ohun bo ito me do aga ohun bo ito me don toji ohun me bo ito me etin eto ni na mi du mo eto ni na mi nu mi to ali ope bi dasa mi to ali oda o dasa abo eto ti to miji azanti antori mi do pana mi de ro mi na mi do do pe mi ton do kan gbe eze do te bi beme bo e so awu kia bo mi wa so gbe do mi re go to dire di fi eto ope we mi do na jiwe o
1: ogbe gbe ton me mo konu kwa susu ati to gawe
0: ngbo e eti to gan pa me ye tin to do to pe ye tin to amanu wa to pe bo zemi zon mi ye o le ton okuro na hen gbona yi e ma ka yin mo na yen po mi o le po ope o e je bo mi na do